0: gonile na blud.
1: Bahuste vrele višnje, na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijesme obuze, obezvrijedila mi logiku.